Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim s

I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koji glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen jednom. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 10 lica je zadobilo tjelesne povrede. Teške tjelesne povrede zadobilo je 5 lica. Lakše tjelesne povrede zadobila su 4 lica. Dok je jedno lice zadobilo NN povrede. Evidentirano je 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pružena je 191 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, saopćili su nam iz javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike. Trimer za brijanje Philips 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobar vam dan i dobro nam došli u još jedno izdanje otvorenog radijskog programa. Koračamo lagano kroz još jedan četvrtak, 9. je julski dan 2026. godine. Nadam se da vam je dan krenuo po planu, da nemate previše obaveza, te da uspijevate naći vrijeme za sebe i vama, dragi ljude, što je svakako jedna od najbitnijih stavki u svačijem životu. Mi vas pozivamo da i danas budete uz nas, zajedno smo do 14 sati, a do tada vam pripremamo korisne informacije, zatim informacije o aktuelnim dešavanjima u našem gradu, u našoj zemlji i šire. Biće tu svakako i brojne druge teme, kao i dosta dobre muzike. Ovoga jutra Tuzla obasjana.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon, i ne znam šta da radim s tobom.

0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama HR, business partner, agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za AXA, služba pomoći na cesti i referent za obradu šteta na motornim vozilima. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. Bureaucube Partners u potrazi je za novim članovima tima na poziciji arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture. Mjesto rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Caritas klinike Berlin u potrazi je za novim članovima tima na poziciji medicinski tehničar, medicinska sestra. Mjesto rada Berlin. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Bingo DOO Tuzla zapošljava na poziciji ekonomista. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. MKF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Odžak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
3: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
2: Svjetski HR govornici stižu na Drive 2026. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktualnije teme koje oblikuju budućnost rada.

0: Ziochem DOO oglašava radno mjesto na poziciji lider R&D, vođa istraživanja i razvoja, mjesto rada Zvornik. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. G Brewers Pub DOO zapošljava na poziciji šanker konobar. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Holdina DOO zapošljava više kandidata na poziciji student, studentica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Mostar, Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 27.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

ciljem otići do samog kraja. S druge strane, za Maroko ovo nije samo obična utakmica, već prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu istoriju afričkog fudbala.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

plašće čuo glasove. Momo Franjo daj džam jesu, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Oglašavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.